0: Yur gyoosye, tocha da gado.
1: Bardochi ya chaygin ya gudung.
0: Gamchik jelo, bardochi yi.
2: Gaolin, Gaolin! Gaolin! Gaolin! Gaolin, tubimana, pimana! Riga goksu sinyadu. Mebaya dwa zhida. Omana, kemana, temana. Tenu yungma re.

0: Hello. Tao ge da ngan zu ngue le yari. Zhong ge mi dor ban jin be me me jie de ma dong se wa gyum jie du. De ge le zhe ge ne yue za. Ngan zu zao wei guo guo wo le qin le yong gu ma ri. Ngan zu lin ge zou de. Bong qin mang you le bong le xi ga zuo ya de. Ge lin qiu ri. Jiao zu bong ji le zuo qie jie. De ne tun zuo.
1: Hoi.
2: Sikmeo, sikmeo tisi ina, sikmeo. Sikmeo, sikmeo tisi ina.
3: Lingwen yura, maa hara khabachibule.
0: Kanzo dende, digil deori. Moksisi!
1: Hoi!
0: Bong jin zhuo ji.
1: Hei. Ni sa xiu, ni zhi du. De sa wo peng lan shi du.
0: Da ge qiu,
1: les.
2: Sui kienzo di na zui sikdo, si kiumea kienzo ii na.
1: Kwaashto! Che tukumido! Tukta chue chea torta tukumido, logu chee chea sha!
0: Kaima putte daga kiu!
4: Nezu kardo!
5: Logo di, rangyo tuyish. Ni pika daga chik.
4: Yung

0: Ola. Karchi.
1: Rangge suyeb da jen duriya min to. Mi gwae dros ma ri.
0: Ya me ni ye bi ge te do. Se sa ab de yu.
2: Nga kuni nim do ya yo mi.
3: Ba la.
1: Mi to sar chu ni me bu cha.
0: Ola. Mana ste to. Mianga ne to ya chu lu sam ni sa. Tet.
3: Ba la. Di nim de ne ge shu shi ra su. Ni no sha.
1: Rang ge no yo ma ji. No ni de nga ji.